tin wo awurade ye kwati wa ye tumi ni ye hewo show mama ni ye tumi ni bo fre djuma wa fre ya bemui ne pa tele wunyina sie atabu pe biase

0: fano wakotu na ya usawani na suonyi nasa wabaruma vio kwa wabra mumua vya nipa ya ya ye yeno kudu uhuchi sabe mwesu sufrena kutomwa ebe ye ye nisisa awo mwa ebe ye ye oh se ambe mwa ebe ye ye
1: yab yab yab
2: Sumpa, Sumpa, Sumpa, Sumpa, Sumpa,